ponekad podsjeća na tugu. Ovde vetrovi duvaju ka jugu, ovde gde srce zna, ovde gde cveta belo cveće, ponekad podsjeća na tugu.

Ovo je Razbudenika radija Republike Srpske, lagano ulazimo u novi posljednji dan u šestom mjesecu i nadamo se i vjerujemo posljednji dan i u ovom toplotnom talasu koji je zahvatio i nas kao i veći dio Evrope. U najbližih nekoliko minuta prisjetit ćemo se šta se to sve dešavalo na današnji dan. U 1859. na konopcu razapetom iznad Nijagarinih vodopada Charles Blondin je pred 25.000 ljudi prešao iz Sjedinjenih američkih država u Kanadu hodajući na konopce davne 1859. Srbija i Crna Gora objavile su na današnji dan 1876. godine rat Otomanskom carstvu, jer nisu mogle da ostanu ravnodušne kada je neodrživo stanje pod Turcima izazvalo ustanak u Hercegovini, Bosni, Raškoj oblasti i Polimlju. Smatralo se da će ulazak Srbije u rat biti uvod u opšti ustanak na Balkanu, ali se to nije dogodilo, jer je na intervenciju velikih sila rat završen, a na Berlinskom kongresu dvije godine kasnije, 1878. i Srbija i Crna Gora su međunarodno priznate kao nezavisne države. U istočnoj Sibiri na današnji dan 1908. pao meteor, izazvavši džinovsku eksploziju i zemljotres koji se osjetio čak i u centralnoj Evropi. Iznenadnim noćnim napadom Bugarske 4. i 5. armije na srpske položaje na današnji dan 1913. izazvan je drugi Balkanski rat. Time je počela Bregalnička bitka okončana 9. jula te 1913. potpunim slomom Bugara. Poslije poraza Bugarska je kapitulirala, a mirovnim ugovorom u Bukureštu od 10. augusta 1913. utvrđene su nove granice između balkanskih država. U krvavom obračunu sa bliskim saradnicima, poznatom kao Noć dugih noževa, Adolf Hitler je na današnji dan 1934. pod optužbom za zavjeru likvidirao komandanta jurišnih odreda Ernsta Rena i jednog od najviših nacističkih vođa Gregora Strassera. Te noć je ubijeno ili uhapšeno i stotine drugih političkih i vojnih ličnosti, najviše oficira, a nacisti su iskoristili priliku da ubiju i Hitlerovog suparnika, bivšeg njemačkog kancelara, generala Kurta von Schleiera. U 30. juna 1938. umro je srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić. Reformator stiha, velik poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog pen kluba. Poslije završenih studija u Parizu radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. je bio i u diplomatskoj službi. 50-ak pjesama koliko je ukupno napisao odlikuju se elegancijom i savršenstvom forme. Jugoslovenska štampa je na današnji dan 1948. objavila rezoluciju Informacionog biroja komunističkih i radničkih partija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i izjavu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije povodom te rezolucije. Donošenju rezolucije dva dana prije toga u Bukureštu bez prisustva predstavnika Jugoslavije na sjednici Informbiroa, čiji član KPJ bila od osnivanja 1947. prethodila je više mjesta

mjesečna prepiska rukovodstva Sovjetske i Jugoslavenske partije. Poslije objavljivanja rezolucije prekinute su političke, diplomatske, ekonomske i kulturne veze Sovjetskog saveza i ostalih istočnoevropskih zemalja sa Jugoslavijom. Time je uvedena blokada i počela velika kampanja protiv jugoslavenskog rukovodstva, koja trajala do 1955. i posjete Beogradu šefova Sovjetske partije i vlade Nikite Sergejevića Hruščova i Nikolaja Aleksandrovića Bulganjina. Belgija je na današnji dan 1960. priznala nezavisnost afričke kolonije Kongo, za čijeg je prvog predsjednika zapran Joseph Kasavubu, a za premijera Patrice Lumumba, vođa borbe za nezavisnost. Nezavisni put Lumumbe ubrzo je izazvao intervenciju i krvav građanski rat u kojem je i sam bio žrtva. Hong Kong je poslije 156 godina britanske kolonijalne uprave na današnji dan 1997. ponovo postao sastavni dio Kine. Visoki predstavnik u BiH Pedi Ždaon je na današnji dan 2004. smijenio s funkcija predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i ministra unutrašnjih poslova Zorana Đerića, kao i još 57 državnih i političkih funkcionera, direktora preduzeća i administrativnih službenika, među kojima 49 funkcionera SDS-a. Na crnu listu dodao je 13 imena osumnjičenih za podršku optuženima za ratne zločine, zamrznuo bankovne račune za 3 lica i za 60 opštinskih odbora SDS-a. Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, 6 časova 26 minuta.

Dobro jutro svima koji se bude počinju dan uz razbudnik 6 časova i 37 minuta. Zuje velike vrućine, velik problem je i za stanovnike Banja Luke sve do juče i danas bila i to što kada malo mira pronađu u hladovini pred kraj dana napadaju komarci. Juče je počelo zaprašivanje komaraca u Banja Luci, nastavlja se i danas. Do prije nekoliko minuta je zaprašivan centar, park Mladen Stojanović, kampus i šetalište uz Vrbas, kao i na području tvrđave Kastela. A večeras od 19.30 do 22.30 zaprašivanje u Drvišima, Založanima, Laušu, Kočićevom Vjencu, Srpskim Toplicama, Šibovima, Kuljanima, Barlovcima, Dragočaju, Ramićima, Boriku, Novom Boriku, oko jezera kod tržnog centra Delta i u naseljima Starčevica i Obilićevo. Ovo je jako bitna informacija za sve one koji imaju pčele, dakle večeras od 19.30 do 22.30 u ovim dijelovima grada zaprašivaće se komarci. Pčelari već znaju na koji način treba da zaštite svoje pčele i košnice. Večeras od 19.30 do 22.30 u Banja Luci. Je promjena vremena, o vremenu detaljnije prognoza za danas i za naredne dane. Za nekoliko minuta u razbudniku. Dobro jutro.

Prognoza vremena u ranim minutama u Razbudniku Radija Republike Srpske. Jutro, pa toplo je, ne toliko koliko je bilo jučerašnje. 13 stepeni je u Sokolcu, Višegradu, Rogatici, 15 Pale, 16 Gradskoj Srebrenica i Foča, 17 Kamp, Pjesak, Šamac, Istočno Sarajevo i Modriča, 18 Nevesinje, Zvornik, Mrkonjić, Grad, Doboj, Brčko, Teslić i Šipovo, 19 stepeni je u Udovici, Novom Gradu, Prijedoru i Gradišci i Derventi, 20 u Banja Luci, Bileći i Bijeljini, 24 u Trebinju. Još danas vrućine, u prvom dijelu dana sunčano i vruće, a od sredine dana i posle podne na oblačenje od jugozapada ka jugu i jugoistoku, koje će donijeti povremene lokalne pljuskovi sa gnomevinom. Ti pljuskovi ponegdje mogu biti i izraženi. Večeras i naredne noći kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje na istoku i danas vruće. Od 34 na zapadu do 40

Slušate Razbudnik radija Republike Srpske, jedna informacija za naše slušalce u Republici Srpskoj, za sve one koji se bave muzikom. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske raspisuje javni poziv za učešće u projektu Crescendo Nova generacija, namenjen mladim muzičarima koji žele da svoje umjetničko usavršavanje obogate nastupom sa profesionalnim simfonijskim orkestrom. Taj projekat usmjeren na prepoznavanje, podršku i afirmaciju mladih instrumentalista, pružajući im priliku da kao solisti nastupe sa simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta, steknu dragocjeno koncertno iskustvo i predstave svoj talent publici, ali i stručnoj javnosti. Pravo prijave imaju kandidati od 18 do 26 godina koji su studenti ili mladi muzičari, sviraju violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, fagot, hornu ili trubu. Izabrani kandidati će nastupiti kao solisti na koncertu koji će biti realizovan u saradnji sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti ako se jave na elektronsku poštu simfonijskiorkestar.nprs@gmail.com, a prijave je potrebno dostaviti na istu mail adresu. Do 30. septembra se mogu prijaviti mladi muzičari.

0: Zima sa 3-2 u setovima branila s trofeja Italijan Janik Sinner sa vladovem Jumira Kecmanovića, dok je Austrijanac Sebastian Offner bio bolji od Hamada Međudovića.
1: Jutro je u Srpskoj sunčano i toplo, u 7 časova Rudo i Foča 15 stepeni, Ribnik 16, Višegrad, Han, Pjesak, Čemerno 17, Mrkonjić grad, Novi grad 19, Doboj i Prijedor 20, Banja Luka, Bijeljina 21, Bilića 22.

0: se prijave na konkurse za finansiranje projekata u kulturi za koje je grad ove godine izdvojio ukupno 127,4 miliona dinara. Ovo je uvećanje od oko 50 miliona, pošto je za iste konkurse prošle godine izdvojeno 77,7 miliona dinara, od kojih je 55 miliona otišlo Nišvilu. Kako se navodi u tekstu konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u kulturi grada Niša za 2026. godinu, planirana sredstva u budžetu su 126 miliona 400 hiljada dinara, dok je za konkurs za projekte mobilnosti subjekata u kulturi planiran 1 milion dinara. Biće, kako je definisano, finansirani projekti iz oblasti književnosti, muzike, pozorišne i filmske umjetnosti, likovne, primijenjene vizualne umjetnosti, fotografije, dizajna, arhitekture i stripa, umjetničke igre, digitalno stvaralaštvo i multimedije, kao i ostalih kulturnih programa i kulturnih sadržaja, musical, cirkus, pantomima, ulična umjetnost i sl. U obzir dolazi manifestacija u oblasti muzike i filmske umjetnosti, istraživanje i korištenje kulturnog nasljeđa, aktivnosti iz oblasti bibliotečko-informacijone delatnosti, kao i naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi. Podnosioci prijave projekata mogu biti ustanove, umjetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, osim ustanova kulture, čiji je osnivač grad Niš. Pravo učešća imaju i pojedinci, umjetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi, zadužbine, fondacije i druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi, čije sedište, odnosno prebivalište na teritoriji grada Niša. Toliko iz Niškog studija.
1: E sad, što se tiče Beograda, prvo da kažem nešto o Srbiji i o tome kako je stanje za izdvajanje za kulturu prošle godine. Kultura funkcioniše u stanju sistemske neizvesnosti, dok javna sredstva namenjena kulturnom razvoju ne ostvaruju društvenu svrhu, niti je jasno gde su i na koji način ta sredstva utrošena. Pokazuju rezultati analize konkursa Ministarstva kulture, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine, kao i gradskih konkursa u Novom Sadu i Nišu, koje je sproveo tim na čelu sa profesorom doktorom Predragom Cvetičaninom za prošlu godinu iz Centra za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope. Ukazujući na raspad državnog sistema zaštite i finansiranja kulture, analiza pokazuje da je ove godine za kulturu izdvojeno svega 0,66% državnog budžeta, to je za 2025. dok je za 2026. predviđeno procentualno još manje 0,65%. To je znatno manje od preporuke UNESCO o minimalnom izdvajanju 1% budžeta za kulturu da bi bila obezbeđena njena održivost. Dakle, tako stoje stvari na nivou Republike. Što se tiče budžeta grada Beograda za kulturu, on iznosi oko 5,6 milijardi dinara, što je manje od 4% ukupnog gradskog budžeta. Sredstva su dodatno smanjena nakon što je rebalansom gradske kase iznos za kulturu oduzeto 1,3 milijarde dinara i preusmereno na EXPO. To su najniže izdvajanja u regionu. Zagreb izdvaja 5-6%, Podgorica 7-8%, Ljubljana 9-10% i nedavno je objavljen rezultat gradskog konkursa. Zašto ne govorimo o uslovima? Zato što je završen konkurs. Sekretarijat za kulturu grada Beograda raspodeljuje sredstva po oblastima gde su najveće sume često usmeravane ka manifestacijama iz oblasti folklora i tradicionalnog nasljeđa, dok su pojedine istaknuta umetnička udruženja i institucije poput Fakulteta dramskih umetnosti UDUS-a i Srpskog centra ostala bez sredstava.
2: Pa slično je u Novom Sadu. Ovi veliki konkursi također beleže pad, je li tako, što se tiče iznosa u celoj državi je taj trend naglašen, ali pošto sada pričamo o konkursima za mlade, evo ja ću izdvojiti nekoliko rečenica. Dakle, Studentski kulturni centar u Novom Sadu ima u toku konkurs za stvaraoce do 25 godina za izlaganje u velikoj i maloj galeriji. Također, Galerija Akademije umetnosti pruža priliku sadašnjim i bivšim studentima, saradnicima da izlažu svoje radove. Možete se prijaviti na akademiji, a lokalne inicijative često donose aplikacije i za programe poput konkursa Dolazimo, koji obezbeđuje produkciju radova izlaganja u prostorijama kulturnih stanica Novi Sad mlađima od 30 godina. U toku je jedan konkurs Kulturnog centra za samostalne i grupne izložbe, naravno govorim

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u programu Na tri vode, naravno kao i svakog utorka i petka. Danas je sa nama Radio Srpske iz Banja Luke, pa ćemo od Draška krenuti sa ponudom kulturno-zabavnih dešavanja za večeras. Nakon toga ćemo čuti Zorana iz Niša, pa Svetlanu iz Beograda i završit ću ja iz Novog Sada. Draško.
1: Evo, krenut ćemo iz istočnog Starog Grada, istočnog Sarajeva. Danas će tamo biti otvorena izložba Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni Grad i Narodna biblioteka muzejska zbirka Zvornik. Od ostalih događaja evo preporučujemo i vidovdanske knjižene susrete koje večeras počinju u Muzeju Hercegovine u Trebinju, a učestvuju pjesnici Udruženja knjiženica podružnica Banja Luka i Trebinje. Ovo počinje u 20 časova. U Badači kod Srpca počela je likovna ekološka kolonija koja okuplja 34 umjetnika iz više zemalja iz cijelog svijeta i tako se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz razne stvaralačke forme promovišu značaj očuvanje prirode. I za kraj, u galeriji Petar Rubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena izložba Andrić i Italija dokumenta kojim su predstavljene i manje poznati detalji iz života novilovca Ive Andrića s posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Relić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.
2: Večeras u Niškom kulturnom centru završava festival ruskog filma. Od 19 sati na repertuaru je Phoenix 2, Denis Černova, nastavak izuzetno popularnog i nagrađivanog ruskog 3D animiranog filma. U 20.30 na programu je najduži film festivala Ljubav Sovjetskog saveza u režiji Nikite Visockog, Ilje Lebedeva i Dmitrija Josifova, to je epska ljubavna drama. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju u 19.30 razgovori Zlatka Grušanovića u spomen sobi Rada Drajnca. Velika sala Narodnog muzeja Kruševac sa početkom u 19 časova, zakazano je otvaranje izložbe Plemeniti grad Koznik. Autori izložbe su Marin Bugar, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kruševac i Dejan Bulić, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu.

0: Postavka će biti dostupna posjetiocima do 31. avgusta ove godine. Galerija savremene likovne umjetnosti Niš organizuje izložbu radova pod nazivom Fraktali, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umjetnika Đorđa Stanojevića. Otvaranje izložbe zakazano je za danas u 20 časova u paviljonu u Tvrđavi. I za kraj još jedan događaj u okviru Festivala evropskog filma u Vlasotincu, večeras će u 20.30 u Galeriji Narodne biblioteke Vlasotinca biti prikazana mađarska drama Bez daha režiserke Katalin Moldovaj. Toliko iz Niša.
1: Što se tiče Beograda, evo, ja ću podsjetiti u kinoteci ciklus filmova Pavla Vujisića, posjetite i izložbu koja je također u kinoteci, a u Vukovoj zadužbini u 12 sati promocija knjige Promišljenje oživljenog i doživljenog, efemeris Dejana Medakovića, predstavljene knjige povodom sećanja na Dejana Medakovića. Autor ove knjige je Marko Paovica, a pored njega objavio je knjigu Prometej iz Novog Sada, a pored Marka Paovice govorit će Boško Suvajđić, Slavko Vejnović, Pavle Medaković, Zoran Kolundžija. Jedna tribina zanimljiva i vrlo aktuelna u Evropskoj kući u Beogradu u 19. Veliko istrebljenje, klima i život na zemlji. Govore profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Tanja Vukov, evolucionarna biološkinja iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, a tribinu će moderirati Slobodan Bubnjević i Marija Vudragović iz programa Nauka kroz priče. I jedna izložba, ako volite galerije i ta neka mesta gde se mnogo ljudi okuplja da gleda iste stvari, u Ustanovi kulture Parobrod 14. godišnja izložba studenata Fakulteta digitalnih umjetnosti iz Beograda u organizaciji Univerziteta Metropoliten. Eto, to je to.
2: Da, mi idemo opet u ovom pregledu iz Vojvodine do Zrenjanina. 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, nastavlja se i večeras, traje do 23. avgusta, večeras najpre rakijaške priče, klečanski rakijaši, a od 20 časova i nastup trija Handmade. U Pančevu je u toku izložba balans između kultura, poetika, figurativnog i abstraktnog bugarskih umetnika Nikole Rukova i Rumena Deševa u Pančevatskoj gradskoj biblioteci. Ovu izložbu posetioci mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 20 časova do kraja jula. U Novom Sadu, u Novosadskom omladinskom forumu od 18 časova, radionica Career Quest, Otključaj svoju budućnost, promocija knjige Penelopa i ostali, Lazara Bukumirovića u 19 časova u Digitalnom omladinskom centru. I od mnogo događaja izdvajam još jedan. Završni događaj projekta Izgubljeno nasljeđe, ulica Pavla, bit će održan u prostorijama Opensa u distriku. Biće predstavljeni rezultati projekta Izgubljeno nasljeđe Pavla, posvećenog dokumentovanju nekadašnjeg izgleda i atmosfere te Novosadske ulice, koja je posljednje decenije doživjela intenzivne urbanističke promjene, blago rečeno, promjene koje su tu ulicu apsolutno izmenile i barem njen današnji izgled ne podsjeća na ono što je nekad bila. Eto, toliko iz Novog Sada. Čuli smo, dakle, šta su predlozi, ima i još zanimljivih događaja, pa ja vam ja želim, ukoliko odaberete neki od ovih naših predloga, da se lepo provedete. Malo sviramo, pa ćemo se i odjavljivati.

Samo smo u Razbudiliku pred 8 časova nakon zajedničkog dijela programa, zajedničkog programa sa prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša. Danas je slušalac u Republici Srpskoj servisne informacije, ono što je do sada stiglo u našu redakciju od najavljenih isključenja električne energije. Pa evo, krenut ćemo brzo iz Trebinja do 9 časova, dakle još sat vremena, bez napona će biti trafostanica Krš. U Modriči od 9 do 14. dijelovi Ilica Dositeja Obradovića, Kneza Miloša, Cara Lazara i Branka Miljkovića, a sat i po duže od 9 do pola 4 do 15.30. dijelovi Ilica Stefana Prvovjenčanog, Vasilija Ostraškog, Vojvode Putnika, Petrovdanska, Studenička, Svete Trojice, veći dio naselja Kladar i Donje osim zaseoka Banat i dio naselja Garevac osim zaseoka Pirići, kao i naselje Čardak, dakle do 15.30 od 9 u Modriči. U Doboju naselje Bare od 9 do 12, u Tesliću od 9 do 16, Jelića Potok. U Šamcu od 9 do 9.30, Srednja Slatina Džombići, a od 9.30 do 10, Kruškovo polje uz put prema Miloševcu. Sokolac danas od 9 do 17, bez struje Dom zdravlja centra grada, zatim Novo selo do lokaliteta Vrelo Bioštice, Žljebovi, dalekovod, lokalitet Zanatski centar, naselje oko policijske

0: Vreme je da u Razbudniku Radija Republike Srpske čujemo vašu pjesmu, onu koju ste birali za hit ove sedmice, a to je Jakov Jozinović, Ja za čuda letim.
1: Hit sedmice.

Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske, lagano trošimo ove stvari posljednjih pola sata našeg druženja i u Razbudeniku da se i pohvalimo, zašto da ne, imamo čime. Kad kažem mi, mislim na radio televiziju Republike Srpske, na 32. Međunarodnom filmskom festivalu Književnost i film. Milani Majar, naše koleginice, uručeno je specijalno priznanje administracije grada Gatčine za izuzetan doprinos jačanju međunarodnih kulturnih veza za film Magla u rukama u produkciji Naše kuće. U filmu Magla u rukama predstavljeni su život i bogato književno nasljeđe banjalučkog pisca Đure Damjanovića, čije djelo zauzima važno mjesto u srpskoj književnosti prošlog vijeka. U tom festivalu prikazani su filmovi u takmičarskoj selekciji, igrani, dokumentarni, animirani i TV serije koji su zasnovani na klasičnoj i savremenoj ruskoj i stranoj književnosti, kao i filmovi i TV serije koji istražuju živote i djela pjesnika i pisaca. U užem izboru za nagradu festivala bilo je 56 filmova iz Rusije, Belorusije, Republike Srpske i Indije. Eto, naša Milana je dobila specijalno priznanje administracije grada za film Magla u rukama. Iskrena preporuka da pogledate ovaj film. A večeras će u Muzeju Hercegovine u Trebinju biti održani vidovdanski književni susreti na kojima će učestvovati pjesnici Udruženja književnika Podružnica Banja Luka i Trebinje. Ovo počinje u 20 časova. Preporučujemo izložbu u galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu, Andrić i Italija i dokumenta.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10 časova i 5 minuta. Pred nama je novo druženje u emisiji Zajednički talas, aktualnosti iz Republike Srpske do 12 časova. Meteorolozi i za danas najavljuju vrhunac toplotnog talasa, evo i pregleda trenutnih temperatura u Republici Srpskoj koje su u naglom porastu. U Banja Luci već 30 stepeni, Bileća 28, Bijeljina 33 stepena, Doboj 31, u Mrkonjić gradu i Novom gradu kao i Prijedoru 27, toliko je i u Ribniku. U Srpcu je trenutno 29 stepeni, Srebrenica 27, Trebinje i Foča su najtopliji 36 stepeni. Foča, Ham Pjesak 28, Čemerno 23 i u Šipovu trenutno 25 stepeni. Tonski realizator emisije je Slaviša Kovjenić, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobrodošli.

0: Organizatori pomena u Bratuncu očekuju da će i ove godine komemoraciji prisustovati veliki broj vjernika i građana. Program komemoracije, na kojoj se očekuje prisustvo državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, počelo je u 9 časova. Biće služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju biće položeni vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Detaljnije o komemoraciji za RTRS je govorio član organizacionog odbora i načelnik opštine Milić i Marko Savić. Sa njim je razgovarala Zorica Cvjetković.
1: Bezbroj je primjera stradanja Srba na području opštine Milić. Nedavno je obilježeno i stradanje 8 civila i boraca u proteklom ratu, koje su je mučki zasjede ubile muslimanske snage na putu od Milića prema Srebrenici. Kažu da decenijama čekaju odgovor iz tužilaštva, ali iz tužilaštva nikakvog pomaka nema. Polovina porodica poginulih boraca odavno no nije među živima, a druga polovina kažu da je izgubila svaku nadu da će bilo kada pravda biti zadovoljena. Na glavno, ključno pitanje svih ovih godina, ovoga jutra odgovara član organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču i načelnik opštine Milići Marko Savić. Gospodine Saviću, zašto?
2: Teško je dati precizan odgovor zašto. Možda je to dio nekog opšteg ambijenta i opšteg narativa koji se pokušava uspostaviti ovdje na području regije Birača, to je da su samo stradale bošnjačke, odnosno muslimanske žrtve. Kao što ste naveli malo prije, u jednoj zasjedi u tu blizini Milića na lokalnom putu u naselju Žutica stradalo je ukupno 8 ljudi koji se vraćali sa radne obaveze. Među njima je bilo žena, bilo je maloljetnih lica. 8 ljudi je poginulo, jedan dio je ranjen ili je izbjegao neku tu tešku sudbinu koja je zadesila nažalost ovih 8 ljudi. Ono što je još poraznije je da je proces bio pokretan od strane tužilaštva pred pravosudnim institucijama, međutim, zbog nedostatka dokaza niko nije presuđen i naravno ove žrtve kao i mnogobrojne druge žrtve ovdje u Podrinju i u Srednjem Podrinju, Birču, ostale su bez čekanja zaslužene pravde i istine. Ono što mi možemo da radimo i što radimo na kraju krajeva je obilježavajući to da pominjemo te žrtve, da se sjećamo, da ti ljudi ne bi na neki način po drugi put stradali, odnosno da ne bi otišli u zaborav i da tražimo pravdu za te žrtve.
1: Jedna izreka kaže, kada strada jedno dijete, strada cijeli svijet. Koliko je svjetova stradalo u Srednjem Podrinju od 92. do 95. godine?
2: Pa stradalo je mnogo, ja sad ne mogu reći egzaktan podatak, mogu pričati o opštini Milići, detaljnije ukupno je petoro djeci sa područja opštine Milići stradalo u razno raznim okolnostima i kao što ste rekli,

0: 16 nevladinih organizacija o finansiranju projekata nevladinog sektora u ovoj godini. Za te namjene u budžetu je obezbjeđeno 27.300 maraka. Riječ je o projektima iz oblasti kulture i sporta, kao i finansiranje projekta Likovna kolonija i jazz festival na Zelenkovcu. Borislav Janković, Ekološko-turistički centar Zelenkovac, Ivana Popović, KUD Petar Kočić i Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić-Grad.
1: I ove godine smo podržani sa ova dva projekta koje radimo po tradiciji, znači Likovna kolonija i jazz festival. To su obe manifestacije, su međunarodnog karaktera.
2: Mi sredstva usmeravamo tamo gde nam je najpotrebnije, gde su najmlađi naši članovi kulturno-umetničkog društva, da ih malo sklonimo sa ulice i da ih uključimo u rad za održavanje kulture i tradicije.
3: Ukupno 22 projekta podržavamo na ovaj način. Ovim šaljima poruku da opština Mrkonjić-Grad snažno podržava rad nevladinog sektora. Uložit ćemo u njihove projekte 27.300 konalitnih maraka.

11 časova, 9 minuta, vrela Republika Srpska, u ovom trenutku temperature naglo rastu, u Trebinju je već 38 stepeni Celzijusa, u Banja Luci 32 trenutno, Bileća 31, Bijeljina 35, Višegrad 29, Gacko 30, Doboj 33, Zvornik 32, Kalinovik 26, Mrkonjić grad 30, Novi grad 29, Prijedor 30, Ribnik 29, toliko je i na Sokocu, Rudo 28, u Srpcu trenutno 31 stepen, Srebrenica 30, Trebinje, dakle kao što rekoh najtopliji 38 stepeni, Foča 29, Han Pjesak 28, Čemerno 24 i u Šipovu trenutno 27 stepeni.

0: Tradicionalna manifestacija konferencija Beba održana je u opštinama Istočna Iliđa i Trnovo. Mališani su uz majke i očeve uživali u bogatom zabavnom programu. Gordana Šarović.
1: Na konferenciji Beba u Istočnoj Iliđi izabrano je petočlano predsjedništvo. Za najmlađu bebu izabran je Tadej Simić, a titula najstarije bebe pripala je Dušici Mijović, dok su bebe sa najviše braća i sestara Dušan i Dragan Regoje i Nikola Pušara. U takmičanju očeva u brzom presvlačenju bebe pobjedio je Stefan Simić.
2: Ovo je drugi put našo učešće u konferenciji Beba. Prvi put je bilo prije 6 godina sa starim sinom Nikolajem. Opština svake godine se zaista potrudi da priredi ovako prelijepo druženje za naše mališane. Nadamo se da će i ostale opštine biti na istom nivou. Sada smo tu sa mlađim sinom Tadejom. On je rođen 21. aprila ove godine.
3: Moj Dušan Dragić i došli smo da podržimo ovdje konferenciju Beba na Istočnoj Iliđi. Radujemo se svake godine ovakvom susretu i podržavamo zaista od srca.
4: Ja imam sina Pavla Jovančića i Stefana Jovančića. Pavla ima 4 godine, a Stefan je beba koja ima 5 mjeseci.
5: Pa fino mi je, lijepo mi je zase stvarno. Dobila je poklančić i od šta? O, nije najstarija, nije najmlađa, ali tu smo.
6: Jedna prelijepa slika iz Istočne Iliđe, djeca su najveće bogatstvo. Evo je moja Luka, moj sin je prvi put ovdje i ako Bog da, dolazit ćemo i sa braćom i sa sestrama.
7: Bebe su blizanci, Jana i Jakov Simović, stari 8 mjeseci.
1: Prema evidenciji matične službe opštine Istočna Iliđa, između dva Vidovdana rođeno je 108 beba, što predstavlja podatak na koji je ova lokalna zajednica posebno ponosna.
8: Sigurno da kroz ovu manifestaciju koju godinama organizujemo u saradnji sa nadležnim ministarstvom u Vladi Republike Srpske, zahvaljujući prije svega angažovanosti volontera Omladinskog savjeta, ali i različitih kompanija sa teritorije opštine Istočna Iliđa koje su sponzori pored opštine Istočna Iliđa i koji su zaista i ove godine pripremili poklone za naše najmlađije sugrađane, za mališane, dječake, djevojčice, za roditelje i sigurno da kroz organizaciju ovog događaja i različitih događaja ove vrste trebamo da promovišemo porodicu, rađanje, djece.
1: Konferencija Beba u Trnovu organizovana je drugi put. Događaj je za najmlađe donio bogat zabavni program i izbor tročlanog predsjedništva Beba.
9: Imam 6 djece, sin 14 godina, kćerkica 12, sin 9, mala 5, ovaj mali nepune 3 i bebica 6 mjeseci. Ove godine smo mi predsjednici Beba, pa vidit ćemo. Imam dosta obaveza, ali ispomažemo se ja i suprug, onda ovi stari učestvuju i tako.
1: U združenju i zabavu cilj manifestacije je promocija porodice i podizanje svijesti o natalitetu, o čemu opština Trnovo izuzetno vodi računa.
10: 20-ak beba do 3 godine, znači od rođenja do 3 godine, ali naša manifestacija je usmjerena i na veću djecu, da njima pružimo neki užitak, igrice, imamo naravno pozijadu za naše najmlađe, biramo trojno predsjedništvo, ali i ostale aktivnosti kao što su Gumengrad, gumeni razni onaj, događaji, crtanje po licu i razne igrice, druženje naravno.
11: To jeste naš cilj, da okupimo što više mladih u Trnovu, da Trnovo bude prepoznatljivo kao mjesto koje pruža podršku mladima, koje pruža podršku prvenstveno i mladim bračnim parovima i koje se trudi da...

u našu opštinu privuče nove ljude iz susjednih opština koji će prepoznati da se mi trudimo, da im budemo podrška kako u pronalasku smještaja, u pronalasku zaposlenja, tako i u svim onim pronatalitetnim mjerama koji ne postoje u drugim opštinama. Mislim da smo i do sada uspjeli u tome da smo određene mjere uveli koje ostale opštine susjedne nemaju. Rezultati se već vide, ja mislim da će u budućnosti to još više doći do izražaja i da ćemo uspjeti da napunimo naše Trnovo dječjom grajom.

0: glavni trener.
1: Brazil će u osmini finala igrati protiv pobjednika meča obala slonovače Norveška, koji je na programu od 19 časova, i Paragvaj će večera saznati narednog rivala. Biće to bolji iz meča Francuska-Švedska, koji počinje u 23 časa. Posljednji meč dana u 3 časa ujutro odigraće Meksiko i Ekvador.
2: Vrhunac je toplotnog talasa danas izuzetno.

0: organizatori sabora zadovoljni su odzivom učesnika, posebno što su ove godine prvi put došla i društva sa Kosova i Metohije. Danijela Šegrt, umjetnički rukovodilac kulturno-umjetničkog društva Vladimir Gaćinović iz Bileće i načelnik opštine Miodrag Parežanin.
1: Izuzetno smo ponosni što treću godinu zaredom uspijevamo organizovati manifestaciju koja raste i okuplja sve veći broj mladih ljudi posvećenih očuvanju našeg kulturnog identiteta. Treći međunarodni sabor narodnog stvarala

0: Izložba Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković, od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića, otvorena je u Istočnom Starom gradu. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni Stari grad i Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik. Direktor Narodne biblioteke Istočni Stari grad Saša Radović rekao je da je ova gostujuća izložba posvećena životu i dijelu književnika i novinara Marka Markovića, zvorničkog zavičajnog pisca koji je na prostoru Sarajevske regije ostavio značajan trag u kulturno-novinarskom nasljeđu. Slušamo Sašu Radovića, direktora Narodne biblioteke Istočni Stari grad.
1: Evo danas u Narodnoj biblioteci Istočni Stari grad predstavljamo izložbu Marko Marković, Kriva Drina od sumraka do zore, od zaborava do sjećanja. Ova izložba je koncipirana kroz nekoliko tematskih cjelina. Prvi dio osvjetljava život i književni opus Marka Markovića, inače zvorničkog pisca koji je stvarao i u Sarajevu posebno na Grbavici, gdje je bio aktivni učesnik kulturnog i novinarskog života. Drugi segment ove izložbe prikazuje njegove veze i plodnu saradnju sa velikim velikanima tog doba poput Ivi Andrića, Neše Selimovića, Branislava Nušića, te sarajevskih književnika kao što su Hamza Humo, Isak Samokovlija, Ahmed Homadžić, Mirvon i drugi. I treću cjelinu donosi vrijednu arhivsku građu. Tu se nalaze fotografije, lični predmeti, uz poseban osvrt na Markovića lik kod vizuru tadašnjih slikara i karikaturista. Iako radom rodnog izvornika, Marko Marković je bio neraskidivo vezan za Sarajevo, a svoj životni put zaokružuje na Palama 1961. godine. Ovom izložbom mi smo želeli da predstavimo svojevremeni most koji povezuje njegov zavičaj i sarajevski kulturni prostor u kojem je Marković ostavio neraskidivi trag. Yeah.

0: još jednom ponovit.
1: 13:45, još jednom vas podsjećamo na dešavanja. U Banja Luci pod otvorenim nebom počinje još jedno nezaboravno festivalsko poglavlje. Banja Luka Fest, prva noć, 2. jul, nastupa Petar Grašo. Druge noći, 3. jula, Jasmin Levi, svjetska muzička umjetnica, donosi duh Mediterana, Španije i Flamenka. A treća noć rezervisana je za legendarni rock spektakl i hitove koji su obilježili generacije za koncert Bijelog dugmeta. Također, večeras u Muzeju Hercegovine u Trebinju bit će održani vidovdanski književni susreti. Učestvovaće pjesnici Udruženja književnika podružnica Banja Luka i Trebinje, a program počinje u 20 časova.

U Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja okuplja 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. Time se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz različite stvaralačke forme promovišu značaj očuvanja prirode. Grad Trebinje organizuje manifestaciju konferencija Beba, danas u 18 časova na Trgu Slobode. Prijavljivanje učesnika počinje od 17 časova i trajeće do početka manifestacije, a pravo učešća imaju sve bebe iz Trebinja, rođene u periodu od 29. juna prošle godine do najmlađe prisutne bebe na manifestaciji, koja posjeduje dokument sa jedinstvenim matičnim brojem. Na konferenciji će se vršiti izbor tročlanog predsjedništva u kojem se biraju najmlađa i najstarija beba, kao i beba sa najviše braće i sestara. I sa ovom informacijom završavamo druženje u emisiji U ritmu dana. Za kraj vas podsjećamo i na programski sadržaj. Od 14 časova možete slušati novi pregled vijesti, a potom i emisiju narodne muzike Svilen konac. Iz današnjeg programa radija još izdvajamo od 16 časova centralnu informativnu emisiju Dnevnik, od 17 emisiju Mozaik,

a iz večernjeg programa izdvajamo Prisjetnica, priče književnika Zorana Kostića, koju možete pratiti od 20, od 21.05 starogradsku muziku, a od 22 časa i 15 minuta emisiju klasične muzike, najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ostanite uz nas.

Danas ćemo vas upoznati sa nekim riječima koje označavaju titule, zvanja i još ponešto. Bio jednom jedan car koji se nikada nije nazvao carem, jer tada riječ car nije ni postojala, ali je ipak imao carsku vlast i bio veoma slavan. Toliko je bio slavan da je od njegovog imena postala i sama riječ car, najviša vladarska titula na svijetu. Taj prvi car bez carske titule bio je čuveni rimski vojskovođa i državnik Gaj Julije Cezar. Nakon njegove smrti njegov nasljednik imperator August Oktavijan i svi kasniji rimski vladari dodavali su svom imenu naziv Cezar. Na taj način riječ Cezar dobila je opšte značenje i postala visoka vladarska titula. Kasnije su je primili i drugi narodi izvan Rimske imperije. Tako je u Njemačkoj od Cezar postalo Kaiser, a u našem jeziku Cesar, Česar ili kraće Car. I druga vladarska titula Kralj nastala je na sličan način. Smatra se naime da je riječ kralj postala od Karl, to jest od imena poznatog vladara Karla Velikog,

kratkotrajne pljuskove, ali u Hercegovini će u drugom dijelu dana duvati jaka, ponegde i olujna bura. Maksimalna temperatura 10 do 15 stepeni niža u odnosu na prethodni veoma topli period od 20 do 27, na jugu iznad 30 stepeni, više prema samo 16. Petak ujutru još ponegde malo kiše na istoku, ali tokom većih dijela dana suvo, sunčane intervale, prijatno toplo, bez vrućina, maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni. U subotu jutro sveže, a tokom dana sunčano, toplije, maksimalna temperatura od 27 do 34, u višim predelima malo iznad 20 stepeni.

Danas ćemo se zabavljati aforizmima Živka Bujića. Znam zašto nas Evropa izbjegala. Jasno joj je šta možemo kupiti sa ovako niskim platama. Zaslužio sam orden kontejnera prvog reda za vještinu preživljavanja. Vratio se od partijskog lidera rasterećen svoga mišljenja.

Poštovani slušaoci, našim nedjeljnim druženjem želimo vas povesti na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi izgovorene u tim izvornim minutima. Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike i izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. Izvornik na programu Radija Republike Srpske nedjelja 5. jul u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

Bila su to dva stava, Panorama i Valcer iz baleta Trnoružica Petra Iljiča Čajkovskog. Izveli su ih članovi orkestra Filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Naredne minute ustupamo slovenskoj igri broj 6 u D-duru opus 46 Antonina Dvoržaka. Allegretto Scherzando. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Paavo Järvi.

Slovensku igru broj 6 u D-duru Antonina Dvoržaka izveli su članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Pavo Jarvi. Našu emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo trećom mađarskom rapsodijom Franca Lista. Simfonijskim orkestrom iz Budimpešte diriguje Andraš Korodi.

Dragi poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske u proteklim minutima slušali smo treću mađarsku rapsodiju Franca Lista. Izveli su je članovi Budimpeštanskog simfonijskog orkestra pod upravom Andraša Korodija. Slijedi prvi stav četvrte simfonije u A-duru, opus 90 Feliksa Mendelsona. Allegro vivace. Radio kamernim orkestrom diriguje Franz Brugger.

Radio Republike Srpske. Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.